kamerna dela Imogen Holst, kvartet Fantazija, duo za violu i violončelo i gudački trio broj 1 slušali ste u izvođenju ansambla Court Lane Music. Sada se vraćamo delima Colina McPhee-a. Koncert za klavir i duvački oktet i nokturno za kamerni orkestar izvode Steven Drury i Yukiko Takagi klaviri i članovi simfonijskog orkestra iz Bruklina pod upravom Denisa Russella Davisa.

Koncert za klavir i duvački oktet i nokturno za kamerni orkestar Colina McPhee-a izveli su Steven Drury i Yukiko Takagi klaviri i članovi simfonijskog orkestra iz Bruklina pod upravom Denisa Russella Davisa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Ernesta Chaussona. Poemu za violinu i orkestar u S-duru opus 25 izvode Teddy Papavrami i Filharmonijski orkestar iz Liježa pod upravom François-Xavier Rota.

poemu za violinu i orkestar u S-duru opus 25 Ernesta Chaussona izveli su Teddy Papavrami i Filharmonijski orkestar iz Liježa pod upravom François-Xavier Rota. Naš noćni muzički program nastavljamo kamernim delima Imogen Holst. Kompozicije Opadanje lišća, sonatu za violinu i violončelo i gudački kvintet izvodi ansambl Court Lane Music.

Bile su to kamerne kompozicije Imogen Holst, Opadanje lišća, Sonata za violinu i violončelo i Gudački kvintet u izvođenju ansambla Court Lane Music. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske kompozicije Erika Satija. Gimnopedije, Gnosijene i druge komade izvodi pijanista Jean-Yves Thibaudet.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Na današnji dan 1876. godine osnovano je Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U početku je to bio muški hor, žene su primljene krajem 19. veka. Do početka Drugog svetskog rata nastupali su na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. 1962. godine, 10 godina po obnavljanju rada, hor je poneo ime Braća Baruh. Od 2010. postoji hor pod nazivom Srpsko-jevrejsko pevačko društvo.

0: Or we gonna keep on jumping, yeah?
1: Skrivena Srbija.
2: Valja prerast. Kada se krene ka Majdanpeku preko reke Prerast, natkrilo se najlepši i najveći prirodni kameni most Valja prerast. Zvanični naziv za ovu zaštićenu prerast je Šuplja stena. Maksimalna visina luka nad rekom je 42 metra, a dužina rečnog toka kroz kapiju je 22 metra. Kroz Šuplju stenu može se proći samo kad nivo vode u rečici opadne. Reke ovog kraja su brze i kratkog toka i pre svega zlatonosne. Krečnjačke stene u zaleđu Đerdapske klisure, omeđene Porečkom, Crnajskom i Šaškom rekom, pune su samorodnog bakra i zlata. Svojevremeno je knez Lazar lovio po Delijovanu, pa je u povratku iz lova video junaka kako spava pod drvetom. Od siline njegovog disanja treperilo je lišće na okolnim topolama, pa je mesto nazvao Topolnik. A srpska epika je dobila junaka Miloša Obilića. Desetak kilometara južnije, pored magistralnog puta Negotin-Majdanpek, nalaze se ostaci utvrđenja koje su podigli još Rimljani, ali ga meštani zovu Miloševa kula. Od kule se put provlači između obronaka Delijovana, Velikog krša i Borskog stola. Okolinom dominiraju vrh Borskog stola i Veliki goli vrh na Delijovanu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnju iglu na vinilu u 12 sati posvetili smo glumici i pevačici Doris Day. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. i jedna od vodećih holivudskih glumica 60. godina prošlog veka, autorka emisije Ivana Đorđević. Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije znanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

svedočanstvo i hronika i sportskih i društvenih zbivanja na ovim prostorima. Ja sam pomenuo i knjigu Sportski spomenar, ali tu je i knjiga Život kroz sport, koja je takođe nastala na osnovu ove kultne emisije Sportski spomenar zajedno sa Sandrom Radenović. A pomenuću još jednu, to je knjiga o kojoj je bilo reči u ovoj emisiji, knjiga koju ste priredili, a koja je posvećena doajenu sportskog novinara

0: sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
1: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Vičentić i Danilo Babić. Mohtar Libus, istoričar, piše: Holanđani su došli u zemlju ispod duge da trguju začinima, ali pohlepa ih je zaslepila i nisu vidjeli kulturu, dostojanstvo i osjećaj za čast Indonežana. Doneli su uništenje i smrt svemu što im se nađe na putu, kao da su zaposednuti. Što ovaj citat govori o odnosu prema kolonijalnim kulturama?
2: Kolonizovani narodi, indigene populacije u Južnoj Americi, u Africi, u delovima Azije, jednostavno nisu bile shvaćene kao ljudi. Shvaćeni su bili kao poluljudi ili nedovoljno ljudi, kao nedovršeni ljudi. I da iz tog razloga ne samo katolička crkva, već generalno to nalazimo i u tekstovima protestantskih sveštenika iz Skandinavije, iz drugih delova zapadne Evrope, dakle, potpuno pravdaju i čak podstiču kolonijalni poduhvat. Jer, dakle, od samog početka, znači od 17. veka, kada projekat kolonijalizma postaje mašinerija za razvoj evropskog kapitalizma i od trenutka kada počinje krađa, kidnapovanje, otmica i prevoženje ljudskih bića na kontinent Južne Amerike radi prisilnog rada i bogaćenja. Znači, od tog trenutka već ulaze u upotrebu ti mehanizmi pravdanja i kreiranja drugosti, prosto stvaranja, uobličavanja u teoriji i praksi drugosti, različitosti tih ljudi, kako bi se jednostavno opravdao njihov tretman. I tu je zato neophodno reći, opet vezano za ovo pominjanje sa početka razgovora, današnje krize koje postoji u zapadnom svetu, krize izazvane pobunama i protestima različitih grupacija stanovništva zbog diskriminacije, rasne diskriminacije i dalje kolonizovanih sistema obrazovanja. Dakle, ti problemi današnjice, problem rasizma, nije problem koji je došao u zapadnu Evropu ili Severnu Ameriku nekakvim iznenadnim dolaskom, neočekivanim dolaskom imigranata iz različitih delova sveta. Znači, taj dolazak nije nastupio na takav način, ne govori se o tome, rasizam se nije pojavio kao reakcija Evropljana na nekakve nove ljude koji vrše invaziju na njihove živote u njihovoj idiličnoj uljuljkanoj Evropi ili, dakle, Severnoj Americi. Govorimo o pojavi koja je, dakle, prethodila svemu tome. Rasizam je kreiran u kolonijama za potrebe kolonijalne mašinerije i, dakle, bogaćenja istih tih država, i kao takav je prenet kao već gotov proizvod, prenet u matice, prenet, znači, u Zapadnu Evropu, Severnu Ameriku. U Severnoj Americi je, dakle, kroz ropstvo bio prisutan jako dugo, da bi bio očuvan u istoj toj formi, nego nema promene, nema nekakvog istorijskog prekida. Ne možemo da govorimo o starom rasizmu i novom rasizmu, govorimo o kontinuitetu.
3: Evo, ja ću da se nadovežem i da navedem makro primjer. Dakle, Zapad je uvek kreirao drugosti, druge sa kojima bi se poredio, i automatski, s obzirom da oni kreiraju kriterijume za merenje, dokazivao svoju superiornost. Tako se taj mehanizam zadržao i do današnjih dana, pa su, recimo, 90-ih ti drugi bili, recimo, Iračani ili Srbi, sada su ponovo drugi su Rusi ili Kinezi, koji opet predstavljaju nešto mračno, nešto što nadolazi da sruši civilizaciju i protiv čega se treba boriti. Tako da to je,

Portret. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. godina prošlog veka i jedna od vodećih holivudskih glumica tokom 60. Publika ju je volela kako zbog njenog kristalnog glasa, tako i zbog imidža obične devojke iz komšiluka.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije znanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Jazz scena od 16 sati bavi se fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor emisije Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 sati. Večeras možete slušati radio-dramatizaciju istoriografske proze Kata Nesiba, autora Ivana Jankovića, nastale na osnovu arhivske građe i sudskih dokumenata o prvoj prostitutki Kati Nesibi u kontekstu nastanka moderne srpske države u 19. veku. Uloge tumače Jelena Lončar, Nenad Hadži Maričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Britanski kompozitor Sir Grenville Bantock je u svom obimnom opusu inspiraciju najčešće nalazio u prostorima egzotičnog, tačnije onog što je u Engleskoj njegovog doba smatrano egzotičnim, drevnoj Persiji, antičkoj Grčkoj, Orijentu.

Napisao je nekoliko kompozicija za čelo, dve pozne sonate za klavir i ekspresivnu sapfinu poemu za čelo i mali orkestar. U jednostavačnoj kompoziciji Amavdil srećemo pozivanje na jevrejsku muziku, na šta je nedvosmisleno sugerirao i prvobitni naziv kompozicije Hebrejska melodija. Ovaj kratki evokativni komad potiče iz uvodne muzike koju je Bantok pisao za dramu Judita Arnolda Beneda, premijerno izvedenu u Londonu 1919. Iste godine izdvojio je kao koncertni komad za čelo u tri verzije, sa klavirom, sa harfom i sa timpanima, harfom i gudačkim orkestrom. Amavdil je himna koja se tradicionalno peva nakon avdale, kojom se simbolično obeležava kraj šabata. Bantok je ovu tradicionalnu melodiju obradio na svečan način sa kratkom kadencom nalik hebrejskim melizmima u centralnom odseku i razvijenoj kodi u kojoj glavna tema kao da se gubi u daljinu. U nastavku vremena muzike Bantokov Amavdil za violončelo i klavir slušamo u interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa.

Vreme muzike danas smo posvetili britanskoj literaturi za violončelo i klavir nastaloj krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. U interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa upravo ste čuli finale sonate u S-duru Arnolda Baxa. George Ireland je bio nekoliko godina stariji od Baxa i imao neuporedivo teže okolnosti pod kojima je krenuo u profesionalno bavljanje muzikom. Rođen je u Češiru kao najmlađi od petoro dece, Škota i Engleskinje. 1893. je upisao Kraljevski koleđ za muziku, a već sledeće u 14. ostao bez oba roditelja. Dospeo je u klasu kompozicije Sir Charlesa Stanforda, koji je bio i odličan orguljaš, što je delom zahvaljujući njemu prve dve decenije 20. veka zarađivao za život kao orguljaš u crkvi Svetog Luke u Chelseau. Mada je najveći deo života proveo u Londonu, njegova muzika je mahom inspirisana seoskim pejzažima Škotske i Irske. Oko 1920. počeo je da stiče reputaciju kao kompozitor instrumentalne muzike, najpre svojom violinskom sonatom broj 2, nakon čije premijere Mjere se, kako beleži u jednom pismu, probudio kao slavan. 1923. godinu u kojoj je nastala njegova sonata za čelu u G-molu, naimenovan je za profesora kompozicije na Kraljevskom koleđu. Među njegovim učenicima bio je i Benjamin Britten. Sonata za čelo je jedino Irlandovo delo za ovaj instrument. Nastala je u isto vreme kada i Baxova sonata 1923. i pisana je takođe za Beatrice Harrison, koja ju je premijerno izvela u Londonu aprila sledeće godine sa pijanistkinjom Evelyn Howard Jones. Ireland ju je sam često izvodio kao pijanista, prateći različite čeliste, između ostalih i tada čuvenog Španca Antonija Salu, koju je proslavio širom Evrope i čak snimio sa kompozitorom 1928. godine. Irlandova sonata je znatno konciznija od Baxove, čvršće forme i smelijeg izraza, koji u nekoliko podsjeća na Debussyjevu čelo sonatu iz 1917. dela koje je Ireland očito imao na umu pri koncipiranju nekoliko situacija, a posebno u finalu. Spori središnji stav koji ćemo čuti u tumačenju

Autor jedine britanske posleratne sonate za violončelo i klavir koju ćemo čuti u ovom vremenu muzike je Edmond Rubra. Rođen je 1901. i čuven je najpre po svojim simfonijama. Inspiraciju je mahom nalazio u polifonoj muzici 16. veka i baroka. Sonata za čelo i klavir u G-molu nosi oznaku opusa 60, pisana je 1946. za čelistu Williama Plita i njegovu suprugu, pijanistkinju Margaret Good. Ima neobičan raspored stavova sa meditativnim prvim i skercoznim drugim igračkog karaktera, čija je glavna tema zasnovana na srednjovekovnoj francuskoj melodiji La Perigordine, koja je očito fascinirala Rubru jer ju je koristio u nekoliko svojih dela, uključujući skerco svoje prve simfonije. Njen neprestani puls daje zamajac za atmosferu brzog plesa kojem ovaj skerco kontrastira okvirnim meditativnim stavovima. Poštovani slušaoci, kao i sva dela koja smo danas čuli, i skerco iz Rubrine sonate opus 60 izvode Paul i Hugh Watkins.

Pred nama je jedna od najpoznatijih fotografija snimljenih tokom opsade Lenjingrada. Pored ogromnog nilskog konja, stoji žena u dugom radnom mantilu s tužnim osmehom, a iza ograde sede nasmejana, mršava deca. Fotografija je snimljena 1943. ili 1944. godine. Na njoj su nilski konj Krasavica i radnica Zovreta Evdokija Dašina. Dašina na snimku ima 45 godina. Ženka nilskog konja oko 35. Obe iza sebe imaju dve najstrašnije lenjingradske zime. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj ćemo danas ispričati priču o nilskom konju Krasavici i opsadi Lenjingrada.

Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna Klepsidra. Tekst za današnju emisiju sastavljen je uz pomoć zapisnika partijskih sastanaka Lenzo Sada, ličnih dosijeja Centralnog državnog arhiva istorijsko-političkih dokumenata San Peterburga i knjige J.J. Denisenka, od Zverinjaka do Zološkog vrta, istorija Lenjingradskog zološkog vrta, koje je uobličila Jelena Barkovska. U proteklih 50-ak minuta s vama su bile muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Goran Ivković, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radija Beograda 2.

Da, ovo je jedna od najpopularnijih Sonijeve kompozicija ikad, nazvana Alfie's Theme, ili tema za film Alfie. Vrlo popularni britanski film iz 1966. godine u režiji Louisa Gilberta i u glavnoj ulozi bio tad veoma mladi Michael Caine. Slušamo Alfie sa soundtracka koju je objavila produkcija Impuls 1966. godine.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Ivana Jankovića Katane Siba u režiji Slađane Kilibarde. Uloge su tumačili Jelena Lončar, Nenad Hadžimaričić, Dragan Vujić, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Miloš Anđelković, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Petar Mihajlović i Dragan Petrović. Dramatizacija Marina Milivojević-Mađarev, lektor Olga Babić. U emisiji govorili Ivan Milenković, filozof i urednik na trećem programu Radio Beograda, Vojin Šarčević, producent na drugom programu Radio Beograda, urednici i novinari drugog programa, Svetlana Jajić, Vladimir Đudović, Jovana Milovančević i Sara Arsenović, kao i Ivan Janković, autor dela i pravnik, Dobrivoje Radovanović, kriminolog i Andrijana Radojičić, socijalna radnica. Ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, režija Slađana Kilibarda, urednica emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2023. godine.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji ćemo vam kroz odabrane fragmente predstaviti prvu liturgiju na romskom jeziku savremenog autora Zorana Mulića, i to kroz objavljeni snimak integralnog izvođenja ovog ostvarenja koje su ostvarili Beogradski kamerni hor i dirigent Vladimir Marković. Pre više od 20 godina romski jezik je, uz blagoslov vladike Bačkog Irineja Bulovića i zahvaljujući prevodu bogoslužbenih knjiga Trifuna Dimića, postao punopravni član velike porodice pravoslavnih naroda. Međutim, o duhovnoj muzici Roma, a pogotovo onoj koja pripada pravoslavno-hrišćanskoj provenijenciji, do pre nekoliko godina nije bilo nikakvih tragova, za razliku od svetovne muzike za zabavu ili lazaričkih i dodolskih pesama. U tom kontekstu, prva liturgija na romskom jeziku iz pera Zorana Mulića, redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, zauzima pionirsko mesto u istoriji svetske duhovne muzike. Ona je, da podsjetimo, svoju liturgijsku i koncertnu svetsku premijeru imala na Miholjdan 12. oktobra 2010. godine u novosadskom Almaškom hramu, kada je pevao renomirani ruski hor Glinka pod upravom Vladislava Černušenka, a vozglase izvodili prota Stanimir Popović i Branko Ćurčin. Posle toga se romski jezik kroz ovu muzičku molitvu čuo širom Srbije, Rusije i Evrope, ali koliko nam je poznato, samo u fragmentima. Reč je o ostvarenju koje je vođeno romskim jezikom, kao uslovno rečeno novim tekstualnim liturgijskim izvorom, ili, jednostavnije rečeno, o prevedenom tekstu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog bez vozglasa. U muzičkom smislu ovo delo se, pored ostalog, ističe i vešto utkanim ciganskim lestvicama, harmonijama i melodijama i samo sporadičnim durskim trenucima, poput malih raskršća ili prolaza, dok Mulićev sveden i autentičan estetski pristup, kako primećuje i Bogdan Đaković, nudi tradicionalni ukus crkvene umetnosti. Kao originalna konstruktivna ideja, osnova harmonskog sistema ove kompozicije leži u funkcionalnoj zameni glavnih tonalnih funkcija, te tako dominanta postaje tonika, tonika subdominanta, a dominantni akord postaje akord dominantine dominante. Ovakvim obrnutim kreativnim gestom, autor je, kako je i nameravao, postigao otvorenost formalne strukture koja, prema njegovim rečima, predstavlja simbol beskonačne božanske mudrosti, ali i ljubavi prema ljudskom rodu. Beogradski kamerni hor načinio je veliki poduhvat samim izborom ostvarenja, a posebno ako uzmemo u obzir da je delo snimano u Sabornoj crkvi krajem prve godine pandemije, u čemu su učestvovali i adekvatno odabrani, ali diskretno prisutni solisti. Soprani Radmila Vladetić-Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković, i to u 4 pesme od ukupno 30 numera, koliko je zabeleženo na ovom kompakt disku, a u trajanju od gotovo 70 minuta. Najčešće izvođeni fragment liturgije je Dostojno jest. Jedna od retkih pesama ove Mulićeve kompozicije, prve liturgije na romskom jeziku, u kojoj se u potpunosti osjeća prizvuk večitog lutanja, patnje i bola romskog naroda, ili drugačije rečeno, bluza njegovog svakodnevnog života. Njome otpočinjemo muzički deo emisije Zlatno i plavo, a u nastavku ćete čuti još nekoliko odlomaka iz liturgije Zorana Mulića. Emitujemo dakle snimak sa kompakt diska Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića.

0: Zlatno i plavo.
1: U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića slušali ste odlomke prve liturgije na romskom jeziku Zorana Mulića. Emitovali smo snimak sa kompakt diska koji je objavio PGP RTS, a u čijem snimanju su učestvovali i solisti, soprani Radmila Vladetić-Ivanišević i Biljana Vasiljević-Mitrović, altovi Zorana Kalapiš i Sanjana Nikolić, tenori Marko Pešić i Nikola Dorić, kao i bas Aleksandar Novaković. Poštovani slušaoci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su za vas priredili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Moć govora posebna je i najveća moć.
4: Rimovanje.
3: Moć govora, moć govora, moć govora.
4: Rimovanje. Emisija o poeziji.
5: Dobroveče, poštovani slušaoci, počinje rimovanje kroz koje vas i ove subote vodi Teodora Aćimović.

0: U zreloj fazi Lalićevog pesništva pevanje o Vizantiji postaje istovetno pevanju o Bogu, o bolnom naslućivanju, dublje tvorčeve promisli i strasnoj čežnji za smislom i spasenjem, što vidimo i u pesmi Šapat Jovana Damaskina, koja je jedinstvena među pesmama molitvama u savremenoj srpskoj poeziji, koja je gledano iz završne tačke Lalićevog pevanja višestruko značajan uvod u četiri kanona. Slušamo sada kako je Ivan V. Lalić kazivao pesmu Šapat Jovana Damaskina.
1: Ja ću samo da vas podsjetim na nešto što vjerojatno znate. Prema legendi, Jovan Damaskin

pravi iskra. On joj traži da se zakune da će napraviti svaku žrtvu u ime ljubavi, čak i ako to znači izdaju oca i domovine. Matrena na to pristaje. U naslovnim ulogama slušate baritona Tasisa Hristojanisa kao Mazepu, soprana Nicole Carr kao Matrenu, tenora Žilijena Drana kao Iskru i basa Anta Jerkunicu kao Kočubeja. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihail Gerc. Sledi treći čin Mazepe, Clémence de Grandval.

Čuli ste treći čin opere Mazepa Clemence de Grandval. U glavnim ulogama slušate Tasisa Hristojanisa kao Mazepu, Nicole Carr kao Matrenu, Žilijana Drana kao Iskru, Anta Jerkunicu kao Kočubeja i Pavela Trojaka kao Arhimandrita. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihail Gerc. Slede četvrti i završni peti čin ove opere iz 1892. godine, koju premijerno slušamo na talasima trećeg programa sa prvog diskografskog snimka objavljenog u martu ove godine. Četvrti čin se dešava u palati kozačkog hetmana Ivana Mazepe u Baturinu. U dvorani se dešava raspojasana gozba. Tu su plemići vojnici zajedno sa Šveđanima, Mazepinim novim saveznicima, koji nazdravljaju svojim uspesima. Ali iznenada se čuju zvuci pogrebnih napeva koji se mešaju sa radosnim ritmovima plesa. Mazepa je postao žrtva sopstvenog uspeha i nemilosrdnosti. On šalje staro Kočubeja i grupu njemu lojalnih Ukrajinaca na pogubljenje. Matrena pokušava da izmoli milost za svog oca, ali Kočubej odbija njenu pomoć i proklinje i ćerku i njenog ljubavnika. Ulazi Iskra koji donosi dekret ruskog cara. Mazepa je osuđen na progonstvo. U petom i završnom činu vraćamo se u ukrajinsku stepu u kojoj je opera i započela. Mazepa luta sam, skrhan što je prokazan i anatemisan. Čuje se glas koji izranja iz tišine, to je Matrena, koja je umeđu vremenu poludela. Mazepa joj prilazi i poslednji titraj nade se rađa da se ona možda i vrati razumu. Ona ga prepoznaje i u trenutku lucidnosti govori mu koliko ga mrzi. U nastupu besa ona umire. Beznadežno ništavilo obuzima Mazepu.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bili su to četvrti i peti čin opere Mazepa, Clemence de Grandval iz 1892. godine, koji ste večeras pratili sa premijernog snimka objavljenog u martu ove godine za label Bruzane. U glavnim ulogama nastupali su bariton Tasis Christoyannis kao Mazepa, sopran Nicole Carr kao Matrena, tenor Julien Dran kao Iskra, bas Ante Jerkunica kao Kočubej i bariton Pavel Troja kao Arhimandrit. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija dirigovao je Mihail Gerc. Time je završena emisija posvećena operskoj umetnosti koju je večeras pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

Sve što daje meni otac, meni te dobi. I onoga koji dolazi k meni, neku malinu.

Grafiška 361 361 Slavonski Brod 410 410 Slavonski Šamac 237 237 Sremska Mitrovica 477 477 Šabac 329 329 Beograd 372 372 cm. Reka Kupa, Karlovac 27 27 Una, Novi Grad 124 124 Stana, Prijedore 135 135 Reka Vrbas, Delibašino selo 257 257 Bosna, Doboj 226 226 Liv, Prijepolje 168 168 Drina, Rada 289 289 Evo i podataka za Veliku Moravu.

0: seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Manje Ristić i Marka Paunovića, Rituali u preobraženom vremenu. Realizacija: Manja Ristić, Marko Paunović, terenski snimci i analogni elektronski instrumenti. Ton majstor finalnog miksa Zoran Marić. Realizovano u studiju autora, elektronskom studiju i studiju 6 Radio Beograda. Koordinator projekta Ksenija Stevanović, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić, produkcija, dramski program i elektronski studio Radio Beograda, januar 2024. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, u poslednjoj emisiji ciklusa posvećenog festivalu Vomex, koji je prošle godine održan od 22. do 26. oktobra u finskom gradu Tampere, čućete nastup grupe Toa Saves iz Belgije, koju čine Rafael de Kock, vokal, Gajde Okarina, Tristan Driesens, lauta, Miriam Encinas, viela, Dil Ruba, srednjovekovni duvački instrumenti i tar, kao i Harald Bowerarts, hardigardi i vokal. Ansambl je osnovao muzikolog Tristan Driesens, okupivši umetnike iz različitih zemalja i muzičkih tradicija. Njihova zajednička umetnička nit jeste interesovanje za srednjovekovnu flamansku polifoniju i muziku, trečento, ars novu, kao i za modalne muzičke tradicije istoka. Debitantski album objavili su 2022. godine, nadahnuti repertoarom poznatog belgijskog folk pevača Vanessa van de Veldea. Na dijalektu iz Antwerpena Toa Saves znači domovina, čime su članovi grupe želeli da ukažu na kosmopolitski duh grada u kojem je van de Velde živeo i oblikovao svoj muzički put. Pored srednjovekovnih izvora u muzici ansambla Toa Saves prepoznaju se i uticaj tradicija grčkih ostrava, sefardske muzike, mediteranskog nasleđa, ali i muzičke kulture Osmanskog dvora. Slušamo sada koncert sastava Toa Saves zabeležen 24. oktobra na prošlogodišnjem festivalu Vomex.

za Češku filharmoniju, četvrta simfonija za Drezdensku državnu kapelu, drugi violinski koncert za Jozefa Suka, kao i dijalozi za Janoša Starkera. Za svoj rad Kalabis je dobio brojne nagrade u domovini, uključujući državnu nagradu 1969. godine i počasnu titulu zaslužnog umetnika 1983. godine. Preminuo je u Pragu 2006. godine. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo odabrane gudačke kvartete Viktora Kalabisa, od kojih je sedam napisano u periodu od 1949. do 1993. godine. Najpre ćete čuti gudački kvartet broj 1, opus 6, u interpretaciji kvarteta Ocean. Stavovi su Allegro moderato, alla polka, elegia largo i finale Allegro vivace.

Dragi slušaoci, bio je to gudački kvartet broj 1 opus 6 Viktora Kalabisa u interpretaciji kvarteta Kocijan. U nastavku emisije posvećene kamernim delima ovog češkog kompozitora slušat ćete u istoj interpretaciji gudački kvartet broj 2 opus 19.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Heinricha Maršnera, Franca Lista, Ferruccia Busonija, Antonija Vivaldija i Francisca Tarege. Najpre u izvođenju pijaniste Giovannija Bellucija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije slušate špansku rapsodiju Franca Lista i indijansku fantaziju opus 44 Ferruccia Busonija. Diriguje Daniele Calegari.

u interpretaciji pijaniste Giovannija Bellucija i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije čuli ste špansku rapsodiju Franca Lista i indijansku fantaziju opus 44 Ferruccia Busonija. Dirigovao je Daniele Calegari. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete instrumentalne numere i arije iz opere Trijumf postojanosti nad ljubavlju i mržnjom Antonija Vivaldija. Izvode mezzo-soprani Romina Basso i Ann Hallenberg i švajcarski ansambl i barokisti, specijalizovan za ranu muziku, koji predvodi dirigent i čembalista Diego Fazolis.